para days route wa mosong nga ke ke cance ke mke wola ntshume masika maqamqo program ka tsonga msere ke ni sorry aheng mte tsama 75 ke konke radio xfm wola mtane na tshuqinqo mqoqomata sa qemtsi maqomaqo ke khokho manqo mtsitsi ngana kwa wola.

Kweto we, te kaoke ya wata kan karakiende. Te muwa te saoma te kengye wata, te kabana kaba wogo le. Aka ento te kweze te ngebi mwoko. Ayi ji do hazi te kuya na kutawase ko kumwa te kwa hazi kwiri. Ya ato te dara ekska FM. Te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia en karakaya kwa kohe. No te ukiye na kwe borize te komo kohe. Ekska FM, kaya te ungo gorohe.

Kwetowe, te ka oke ya rata kal karakiende. Te muwe te saoma te kinge rata, te rabana kaba oko. Aka ito te kwinje, te nge mi muoko. Ayi ji do aji te kuya na kutawo seko kumwe te kwa hanko kwiri. Ya ato te dara XK FM. Te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia in karakaya kwa kuhe. No te ukiye na kwe borije te komo kuhe. XK FM, kaya te ungongoro he.

0: kwetoweni te tlaoke ya gata tsane kara kyede te muote saoma te kinge gata te gabana qaba hogo le ka ka ndo te kwinte te ngebi muoko
1: ai ti dwa ti ta tsuya na go tsao se go kungwe te kwa tsekwiri
0: ya to te dara xka te o kye ke o tse te komo ko
1: te kya en kara kae kwa ko o no te o tsena tse bori je te komo ko
0: xka fm ga te o ngongoro he

Es que em kawa ne khe kawa tibin der ta khamani te ki ma jo e khamu bunga ki ibiche se ki komisen ngo de ke ko kaman ate ji ki me te kan guna ate ji ki kwim ate ji ki ngol jo ngunga e mtene gu chu aw ngo la ke di tibe de ki september tibe de je 20 season 20 ham gu chu ta sa gu ji se ka ke radu ki ma jo e khamu bunga kwe se de ki ola nga kon ngam de ka wa khasun nga ola a de ke tin ri man tan nga ola ngi a kwa de ka wa kre mi ke safety a de ke de nga kwa de ka wa community ke drang nga ola wa chi ke mtel chong nga ola ke ma jo e kamu ge bunga ke iwi se ke kum se nga ola ke ko kom a de ji ke me de kan ku da de ji ke ku im a de ji ke ngol jo ngum ga e mtel ngu chu a ngo ola nga ji cha ngu ko sa ku se kyang kong ta ke ra dum ku se de ka wa vuns ta ngum e pon ngo bam ten ku chu a ngo ola nga ji cha ngu sa ku ji che ta ke ra do ke ma jo e ka mo bunga ke mtu du ku a ngo ola ngum ma ngu ko sa ka wi si ga kong ta ke ra do ke ma jo e ka mo bunga o se ngai ke ya se ka ma ngo ola ngum ma wa jetman style of manual a de ku ke ngu ku si a wa 12 ri

Kweto wena te tla o ke ya ga ta tsan kara ke ende te mu o te sa o ma te ke nge ga ta te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te ku ite te nge bi mu o go a i ti do a ti ta ku ya na ku tsa o se go ku mo te kwa tsa ku ri ya to te dara x ka te o ke ke o tse te komo ko te ke ya kara ka kwa ko o no te o tsena tse bori je te komo ko x ka fm ga te o ngongoro he.